Силите на социализма превъзхождат силите на империализма. Социалистическата икономическа система осигури индустриализацията на съветската страна с изключително бързи темпове. За 40 години индустриалното производство на СССР бе увеличено 33 пъти, а производството на средства за производство 74 пъти. Сега Съветския съюз надминава САЩ не само по темповете на промишленото развитие, но и по абсолютния прираст на ред най-важни видове промишлена продукция. А не е далеч времето, когато ще ги надмине и по производството на ред промишлени стоки на глава от населението. Съветският съюз решително надмина САЩ в областта на културата и просветата, на науката и техниката. Съветската образователна система даде големи плодове. Създаде се огромна армия от техническа интелигенция. Не случайно още преди около 2 години престарелият идеолог на буржуазията Чърчил заби тревога, че по брой и подготовка на своята техническа интелигенция СССР отдавна е изпреварил Запада и че това ще има голямо отражение както за по-нататъчното развитие на производство, така и за развитието на науката и техниката. Можем да си представим какъв ще изглежда светът след 10-15 години, когато СССР ще надмине САЩ по производството на най-важните промишлени селско-стопански продукти на глава от населението, когато Китай ще остави за себе си Англия по обем на промишлено производство, когато останалите социалистически страни ще направят нов значителен скок в своето икономическо и културно развитие. Какво огромно отражение ще има това за по-нататъчно развитие на човешкото общество? Какъв бляскав триумф ще бъде това за социалистическия строй? От изостанала аграрна страна, Народна република България се превърна в социалистическа индустриално-аграрна страна с едро кооперирано и механизирано селско стопанство. Постигнатите успехи в развитие на народното стопанство, сегашното равнище на производителни сили в страната, ни дават възможност да определим следната главна икономическа и политическа задача на следващия период. Промишлената продукция в 1957 година се увеличи в сравнение с 1939 година близо 8 пъти. Измени се съотношението между отделите, отраслите, произвеждащи средства за производство група А,